0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 5 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Ka qenë atje si misionar, si famulitar, si formator, si eprori për gjithshëm dhe si peshkëv. Leoni 14 el Papa Peruano, si që quajnë të gjithë në Peru, kthehet si pap në tokën e Andeve, vendi i viteve të ti misionare. E ky është kulmi udhëtimit të gjatë apostolik i 6 i kësaj papnie, njoftuar sot me 5 gusht i cili do të qoj atë jo vetëm në Peru, por edhe në Uruguay dhe Argentinë. Ky shtektim në Amerikën Latine nga 6 deri me 17 nëntor, me 12 ditë dhe 10 qytetet e tij, e tej kalon rekordin e mbajtur më parë nga udhëtimi i prillit në Afrikë. Sipas njoftimit, Papa do të shkojë në Montevideo, Paysandu dhe Florida në Uruguay nga 6 deri me 8 nëntor, në Buenos Aires, Cordoba dhe Luján nga 8 deri me 19 nëntor, gjatë udhëtimit të tij në Argentinë, dhe sfundi në Lima, Chiclayo, Cusco dhe Pucallpa nga 19 deri me 17 nëntor, gjatë etapës së tij në Peru. Programi i udhëtimit do të shpallet në kohën e duhur, informon Salla e Shtypit. Udhëtimi në Amerikën Latine do të jetë, siç e tham, udhëtimi i 6 ndërkombëtar i Papës Leonit 14 pas atyre në Turqi dhe në Liban në nëntor 2025 e pas shtektimeve në Principatën e Monakos në Afrikë e në Spanjë gjatë këtij viti, në të cilin ati shenjë do të shkojë edhe në Francë nga 24 deri me 28 shtator.
1: Lutja është përmas themelore i natyrës së njerëzore, dhe për këtë arsye meriton të rizbulohet në të vërtetën e saj, edhe duke e mirëpritur liturgjinë e orëve në jetën e zakonshme të pagzuarve dhe të bashkësive. Papa Leoni 14 e theksoi këtë në katekizmin e tij të 5 audiencës së përgjithshme mbi Sacrosanctum Concilium, kushtetutën që Koncili i Dytë i Vatikanit ja kushtoi liturgjisë. Tema e sotme, lutja e kishës.
2: Sot 5 gusht, pas pushimeve të korrikut në bazilikën e Shën Pietrit, u mbajt një audiencë për shkak të vapës fortë të ditëve të fundit në Rom. Pasi kaloi në avatën qendrore për të përshëndetur 5000 besimtarë të pranishëm, Papa Leoni 14, duke vazhduar serinë e katekizmave mbi dokumentet e Koncilit, shpjegoi se donte të përqendrohen për masën kishtare të lutjes liturgjike, siç këshillon Shën Pali në fragmentin e letrës drejtuar Efezianëve që hap katekizmin, është shpirti shenjtë që na mëson të lutemi, e këtë e bën duke banuar në kishë që nga dita rshajve. Që atëherë, kujton Koncilin dokumentin e tij të parë të miratuar, kisha u mbloll gjithnjë në kuvend për të kremtuar misterin e Pashkëve, duke lexuar shkrimet shenjte, duke kremtuar Eukaristin dhe duke falendëruar Zotin për dhuratën e tij të patrëgueshme në Krishtin Jezus.
3: Në nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica.
1: Në kohën tonë, në kontekste të dominuara nga mendësia efiqentistike dhe konsumistike, lutja mund të duket një gjë e padobishme dhe e parëndësishme. Në një botë ku shkenca dhe teknologjia pretendojnë se i ofrojnë të gjitha përgjigjet, lutja mund të duket si formë shmangje nga realiteti.
2: Edhe në shumë familjet krishtera, u ankua Papa, lutja nuk transmetohet më, ndërsa shumë njerëz rrezikojnë të ngatrojnë atë thjesht me një teknik tjetër me natyrë psikologjike e që synon mirëqenjen personale.
3: La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità,
1: ndërsa lutja, si përmas themelore e humanitetit ton, meriton të rizbulohet në të vërtetën e saj.
2: Një kërkesë që kujtoi Papa Leoni 14, Sacrosanctum Concilium, e mori shumë seriozisht, aq sa Shën Pali 6, duke shpallur, deklaroi: Zoti në vendin e parë, lutja, detyrimi ynë i parë, liturgjia, burimi i parë i jetës hynore që na komunikohet, shkolla e parë e jetës sonë shpirtërore.
1: Në kushtetutë, sqaron Papa, termi lutje lidhet me gjithë liturgjinë në një perspektivë vendimtare, sepse udhëhoi që reformën liturgjike, duke i dhënë pjesëmarrjen aktive të besimtarve si gur themelin e saj. E liturgjia paraqitet mbi të gjitha si vend i takimit, i iniciativës së Zotit që i afrohet njerëzimit në birin e vet.
2: Ndaj, për këtë arsye, vazhdoi Leoni 14, Papa Montini dëshironte me forcë që liturgjia orve, do me thënë lutja përditshme publike kishës e pandashme nga Eukaristia, të përshkoj thellësisht të gjallëroj e të udhëheq dhe të shpret gjithë lutjen e krishterë dhe të ushqej në mënyrë efektive jetën shpirtërore të popullit Zotit.
3: Perché tale desiderio si realizzi? La liturgia delle ore.
1: Që kjo dëshirë të realizohet, liturgia e orve duhet të mirë pritet dhe të përjetohet gjithnjë më shumë në jetën e zakonshme të të pagëzuarve dhe të bashkësive. Për shumë njerëz, të cilët dëshirojnë të mësojnë që të luten, veçanërisht katekumenët, mund të ofrojë rrugën dhe shkollën e lutjes së krishterë.
2: Për Papën çdo javë dhe çdo ditë, Eukaristia dhe liturgjia orve janë fryma e jetës kishës, e cila bën që shpirti shenjtë të qarkullojnë të gjithë korpin e saj.
1: Leoni 14 e përfundoi katekismin duke theksuar se liturgjia e orve, e cila zgjat dritën e Eukaristisë, shenjtron kohën e jetës sonë të përditshme.
3: Ogni ora è un atto di speranza.
1: Kështu, çdo orë është akt shpresë dhe na lejon të vigjilojmë, duke pritur me të gjithë kishën kthimin e lavdishëm të Zotit.
2: Kujtimi për zemërt e plot respekt nga Papa Leoni 14 për kardinalin Julio Duarte Langa, i peshgëm deri Zajzaj, dioqeza e Mozambikut, të cilën ai e drejtoi për afërsisht 28 vjetë. Kur kardinali ndroi jetë me 3 gusht në moshën 98 vjeç, Papa i shprehu ngushëllimet në një telegram drejtuar im Zotit Franciskan Kapuçin Francisco Kimoyo, administrator apostolik i diocezës së Mozambikut. Bashkimi im shpirtëror dhe ngushëllimet e mia i peshnisë së Mozambikut, familjes së këtij vllaj të dashur, diocezës së cilës i shërbeu me përkushtim dhe gjithë vendit që vajton humbjen e një bariu kaq të shuar.
1: Në një qas dhimbje, por mbi të gjitha shpresë, Papa Leoni 14 lëvdon Zotin për jetën e gjatë të Dom Julios dhe hirin e meshtarisë së tij për Mozambikun dhe Kishën Universale.
2: Të rinjt nga Italia dhe nga gjithë Evropa janë mbledhur këto ditë në Bazilikën e Shënë Marie Sengjeve në Asizi për takimin ndërkombëtar të rinjve franciskan shko. Për shumë prej tyre, lutja në kirsën e Shën Franciskut brenda bazilikës në Porciunkula është etapa e fundit e marshimit franciskan në këmbë, tradit shumë vjeçare. Si shpjegon për mediat e Vatikanit frati Gianfranco Rollo, i cili shoqëron trinjt e Toskanës këtë vit, ngjarja është e veçantë, sepse përkon me 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franciskut dhe me takimin me Papën Leonin e 14.
1: Të rinjt janë entuziastë edhe për takimin e nesër me Papën Leoni 14.
4: La cosa che preferisco di questa esperienza è la possibilità di conoscere.
1: Mezi prest dëgjoj fjalët e tij, thot Francesca Ticciati, një vajzëre nga Pisa që mori pjesë në marshim. Jam e sigurt se do të na thotë diçka të çmuar, diçka që mund të përfshijmë më pas në jetën tonë të përditshme dhe ta përçojmë tek miqtë që s'arritën të vinin.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.

të nderuar dhe gjuste Radio Vatikanit Vatican News, në tregimin e sotëm do të ndalimi te Maria e Josefi për rrugë drejt Betlehemit.

kur do të arrim, përpiqet të pyesë Maria duke busqeshur ëmbëlsisht për të mos e bërë edhe më të padurushëm këtë shtektim. Drita vërbuse e diellit që zbret nga lart, ngatrohet me fishkëllimin e erës. Pluhuri që ngrihet ta than lëkurën dhe depërton thellë ndër kocka. Bie muzgu e me të edhe temperatura. Ai akullim i papritur të ngjallë mallin e shtëpisë. Jo, nuk është shtektim i lehtë ky, as pak. Jozefi e kupton se Maria flet me vetveten e mundohet t'ja lehtësoj shtektimin. Do të arrim së shpejti, e qetëson, duke ja levatuar ballin e ndritshëm si drita e fundme e diellit në perëndim. Gomari vion qet udhën, pa u ankuar për barrën që rendon mbi shpinë, pak rrobat e pastra, pak djath, pak miell për të zënë brumin dhe një rshiq për ujë. Kur Maria nuk mundet të ecë më, Gomari e pranon me kënaqësi barrën që i shtohet. Kështu duket të paktën. Vajza Maria nuk mund ta kuptonte nëse ishte me lëshme të ecte me këmbë që i dhimbnin, apo të duronte fishkëllimet e vazhdueshme mbi shpinë të Gomarit, të cilave krijesa e vogël që kishte brenda vetes her pas here u përgjigjej me shqelma në bark. Afati i shtatzanis kishte mbritur. Zhguni gri e veli madh për liri të bardhë që e mbronte nga dielli e nga era, nuk mund të afshihnin më atë amsi të jashtëzakonshme. Burr e grua do të dëshironin që foshnja të linte në qetësinë e Nazaretit, brenda mureve, në strehtë të vetë. 9 muaj që kishin kaluar nga lajmi i egjit e Zotit, në dukje kishin kaluar në paqe, por jo pa pyetje, që i dukeshin shpesh mendimet, zemrat, fytyrat dhe shikimet e tyre, veçanërisht kur binte terri e me të edhe heshtja e mbrëmjes. Leximi i shkrimeve të shejta me profecit dhe pritjet e panumërta që dilnin nga ato faqe e lehtësonte edhe pritjen e tyre të jashtëzakonshme. Atë që ruanin së bashku i ngushëllonte, edhe kur vazhdonin të bënin pyetje vetes, a ishte vërtet Zoti ai që po merrte formë njerëzore në trupin asaj vajze nazarenase? Thua kishte nevojë Zoti për ta që të zbulonte e të zbatonte planin e tij të mistershëm? Kur e sulmuan keqës mendimet, Jozefi e soditi ëmbëlsisht sinqeritetin e nusës e tij të re, shikimin e saj të pastër, të aftë për të parë gjithmonë dhe kudo të mirën, e pa aftë për të stërhodhuar ndonjë mendim të keq. Burri ishte thellësisht i dashuruar me të, me atë hir që rrezatonte në çdo fjalë e në çdo gjest të saj.

0: diçka ja kishte prishur përsëri planet e tyre. Ishte ndërhyrja e historisë së madhe, e cila po kryqëzohej me historinë e vogël, duke zhveshur atë familje edhe nga ato pak siguri që kishin pasur deri në ato çaste, herë të trishta, herë të gëzuara, në pritje. Në ato ditë, Cezar Augusti urdhëronte me një dekret të bëhej regjistrimi i mbar botës. Ky regjistrim i parë bëhej kur Quirini ishte guvernator i Sirisë. Të gjithë shkonin për të regjistruar, secili në qytetin e vet. Edhe Jozefi nga Galileja, qytet i Nazaretit, u ngjit në Jude, në qytetin e Davidit, të quajtur Betlehem, sepse i përkiste shtëpisë dhe familjes së Davidit. Duhej të regjistrohej zbashku me Marin, gruan e ti, 7 zën. Cezar Augusti, parandori romak, që kishte vendosur paqen në mbar botën, po rikrijonte strukturën tatimore të mbretërisë së tij të gjerë dhe të larmishme. Kishte urdhëruar prandaj një regjistrim universal. Të gjithë ata që binin në ndikimin e parandorisë romake duhej të regjistroheshin. Betlehemi ishte rreth 150 kilometra larg Nazaretit. Ndaj, shtektimi zgjaste të pakten 3 ditë të plota ose 4 a 5 si në rastin e tyre. Për netet, ata vendosin si shtektaret e tjerë, të kalonin në zonat publike e pushimi, të shtrirë në rogoza për dhe, të ngrohur nga një zjarri vogël, burra, gra, mi, gomar, deve, të gjithë zbashku, të gjithë në levizje, pa i mbyllur sytë e ngarkuar me gjumë. Pastaj, në distancë, pamja shtëpive të para të Betlehemit, me në fund mbritja, ndonë se të raskapitur, qyteti Davidit, pak me madhë se një fshati vogël, Betlehemi, ishte plot me njerëz në ato ditë. Vinin të gjithë për të regjistruar, po, ndërsa ishin atje, erdhi koha që vashat të linte. Qasti i shumë pritur kishte mbritur, vendi ku udhëtarët kërkonin strehim për natën ishte plot e përplot. Nuk ishte më vend për ta ndër banesa. Shumë njerëz që ngrumbulluar tashmë, duke bëndur të pamundur gjetjen e një skute larg syve të kurreshtar. Jozefi vazhdonte të kërkonte për Marinë një vend të veçantë, vend për ta. Po ku? Kërkoi sa kërkoi e ju deshte strehohej në një shpell të vogël, të përdorur si shtallë, gërmuar rraz një shtëpie. Ja tregoj një grua e moshuar, me lkurë të rrudhur, silvore e vjetër. Burri bëri qmos për t'i dhënë pamje mikpritse kësaj strehe të ngutshme. Spari siguroi kasht të pastër e të thatë, ndezi një zjarë bubulak ndërmjet dy bloqeve të gurbet dhe grumbulloi drutë mjaftushëm për një natë të tërë, për një natë të zezë, që shëndrohej papritmas në natë të bardhë. Ai punoi një tra e krijoi një perde të improvisuar për të ndarë cepin më të fshehur nga pjesa tjetër e shpellës. Ishte stallë, thjesht stallë, por në sytë e Marisë, që ndiqnin çdo lëvizje të tij, merrte formën dhe ngrohtësinë e një strehe familjare. Prej hyrjes, pastruar nga ferrat, tani mund të shihej një copë qielli i qindisur me yje. Në heshtjen e plot, të jetë larg radarit të historisë së madhe, po ndodhte një mrekulli e paracaktuar që ndryshoi fatin njerëzimit ton për gjithmonë.
1: Më 5 gusht, kalendari i kishës katolike përkujton shugurimin e bazilikës romake të Shën Marisë së Madhe, njëra nga 4 bazilikat patriarkale të Romës. Është shenjtoria mariane më e lashtë e perëndimit, ndërtuar me urdhrin e papës Sixti III, pak pas koncilit e Efesit në vitin 431, kur Maria u shpallë solemnisht nëna e Zotit.
2: Guidhana tregon se natën e 5 gushtit vitit 358, Zoja e Bekuar ju duk një herësh papës Liberi e Patricit Romak Gjonit dhe i ftoj të ndërtoni një kish në atë vend ku do të binte dëbor atë natën zëjf të Romake. E dëbora ra, të nesërmen në praninjë një tur me Romakësh, papa ravizojnë dëbor perimetrin e asaj kishe që do të bëj bazilika e parë ndërtuar në këtë vend e që u quajtë Shën Maria e Dëborës.
1: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e sentes 6 gusht, vizita e Papës Leoni 14 në Asisi në të kremten e shndërrimit të Zotit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 bëri sot 6 gusht një vizitë baritore në Asizi, ku u taku me 30 evropian që u mblodhën në qytetin e Shën Franceskut për takimin organizuar nga familja franceskane me titull Go, Shkoni, takimi i rinis franceskane. Ai inkuadrohet në kremtimet për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Helikopteri i atit shenjt ul në fushën e sportit Migagelli të Santa Maria degli Angeli në orën 8:30, i pritur nga i Peshvit dhe autoritetet e Umbrias, papa shkoi më një herë në bazilikën e Shën Marisë së Ngjyrëve, para së cilës ishin mbledhur 30 që i drejtuan Leonit 14 tri pyetje. Ati shenjt ju përgjigj e më pas në kjostrën e kuvendit franciskanëve për shëndeti përfasusit e urdhrave franciskan i Peshvit e zonës dhe antar të Komitetit Italian për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut të Azizit. Në orën 10:30 kremtoi meshën shenjt në bazilikë, në përfundim të së cilës njëri e falenderoi atin e shenjt për takimin. E në mesditë papa u largu nga bazilika dhe nga Azizi për të kthyer në Vatikan.
1: Të 6 gusht, Bazilika e Shën Marisë së Ngjyrëve në Asisi u bë zemra e Go Franciscan Youth Meeting, Shkoni, mitingu i rinisë franciskane. Ngjarjes ndërkombëtare që nga data 3 deri më 6 gusht mblodhi mijëra të rinj nga 18 deri në 33 vjeç nga gjithë Evropa, organizuar nga familja franciskane në kuadrin e kremtimeve për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut, tubimi ofroi djembe dhe vajzave hapësira diskutimi, laboratore dhe lutje. Paraditja në të cilën përfundoi takimi u mbyll me vizitën e shumë pritur të Papës Leoni 14, i cili mbriti mes pjesëmarrësve për një moment dialogu intensiv dhe për të kryesuar kremtimin e Eukaristisë, duke u lënë të rinjve fjalë shpirtërore të rënjosura në vlerat e vëllazërimit dhe të paqes.
2: Para Bazilikës së Shën Marisë së Ngjyrëve, ati shenjt ju përgjigj tri pyetjeve të rinjve. Karolinës, me origjinë nga Zagrebi, papa i lëvdoi vendimin për të jetuar një fe thjesht dhe të afërt me njerëzit, duke kujtuar se dëshmia franciskane është sot dig kundër çdo forme nacionalizmi dhe ndarjeje, si ajo që përjetoi Kroacia 30 vjet më parë me luftën e shpërbërjes së Jugosllavisë. Papa Leoni 14 i ftoi të rinjtë të mos dorëzohen para kulturës të më të fortit, duke nxitur të rizbulojnë frymën e fillimeve të franciskanizmit. Ati shenjt kujtoi se heshtja dhe maturia tyre vëllezërve janë ilaçi kundër dhunës luftës, duke nxitur të rinjtë të rezistojnë teknologjisë që shpesh i izolon njerëzit.
3: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace.
1: Të krishterëve do të kërkohet gjithnjë më shumë të bëhen veprimtar të paqes brenda shoqërive të tunduara për ta instrumentalizuar fen, duke kundërvënë identitetet. Të jesh dëshmitar i Krishtit mbetet diçka tërheqëse dhe impenjuese, sepse zgjeron mendjen dhe zemrën përtej kufive artificial, pra përtej frikës së shkaktuar nga muret e informacionit të keq dhe nga paragjykimet.
2: Duke ju përgjigjur Gjonit nga Bologna, i cili vuri ndukje sa e vështirë është të bësh zgjedhje përfundimtare në një epokë të dominuar nga kultura e së përkohshmes, Leoni 14 ofroi një perspektivë revolucionare mbi lirinë dhe thirrjen, sidomos thirrjen për t'ia kushtuar jetën Zotit. Ai shpjegoi se stabiliteti nuk është kafaz që të mban mbyllur e të izolon nga bota, por është hapje drejt një rrugtimi autentik për të përshkuar së bashku me Zotin dhe me të tjerët, duke u ndalur te vlera e vendimeve të pjekura, papa theksoi.
3: Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia, ma ci apre a un dinamismo più grande.
1: Të vendosësh përgjithmonë nuk na mbyll brenda ndonjë kafasi, por na hap drejt një dinamizmi më të madh. Të duash është një eksod, një rrugë për të zbuluar, një shtek që Zoti e përshkon bashkë me ne, dhe ky është kuptimi i vërtet i çdo thirrje.
2: I provokuar nga Gjoni, Papa Leoni 14 përmendi përvojën e tij personale për thënë se vendimet duhen marrë çdo ditë, se thirrja është udhë shërbimi dhe shërimi dhe duhet të ripërtrihet çdo ditë, duke ruajtur vigjilencën kundër asaj ndotje të qartësisë, siç e quajti ndotje shkaktuar nga mëkati.
3: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
1: Në përvojën time, mund të them se Zoti nuk më ka lënë kur vetëm. Më ka shoqëruar gjithmonë, duke më dhuruar edhe njerëz me të cilët të rrugtoj. Kështu, në thirrjen për të qenë meshtar, antar i bashkësisë augustiniane dhe misionar, kam gjetur një lloj drite që më ka udhëhequr deri më sot, derisa i thash po një thirrje teje të veçantë asaj për të qenë pap.
2: I pyetur nga Eriu Sicilian Luigi mbi vështirësinë për ta kuptuar kishën si një nën plot dashuri, pavarësisht nga krizat dhe kontradiktat e saj, Papa mori shembullin e San Francesco, i cili zgjodhi rrugën e dëgjesës dhe dëmshurisë në vend të përçarjes. Leoni 14 i theksoi se dëshira e Jezu Krishtit është të krijojë një bashkësi themeluar mbi shërbimin e ndërsjellë dhe jo mbi pushtetin, duke ftuar secilin që të luajë rolin e vet në këtë kantier të hapur, ashtu si Shën Francesku i thirrur nga hyji ta riparoj kishën, ati shenjt përfundoi.
3: Allora parleremo della chiesa con l'affetto con quale si parla di una madre, perché riconosceremo di appartenerle.
1: Atëherë do të flasim për kishën me dashurinë me të cilën flitet për një nën, sepse do të pranojmë se i përkasim asaj. Do të jetë një mënyrë e sinqertë për t'i dashur ata njerëz dhe atë histori në të cilën Jezu Krishti vjen tek ne dhe rri me ne.

0: Visita e sotme balitore Papas Leone 14 na Assisi e poti ciastin e sai më sodemn në krentimin e meshës shenjte në orën 10:30 brënda Bazilikës së Shën Marijës Engjyve. Pas përqafimit me pjesëmarrësit në Go, Shkoni, takimi në Rinis Franciskane dhe pas përshëndetjeve institucionale në kioslën e kuvendit Franciskan me i peshvit, regulltar dhe me antar të komitetit për 800 vjetorin e vdekjes Shën Franciskut, ati shenjt kryesoi eukaristin i rrethuar nga trind dhe besimtarët. Homilia e mbajtur nga Papa Leoni 14 gjatë meshës u nis nga festa sot me liturgjike shënërimit Zotit, duke lidhur misterin e dritës në mal me përvojën e jetuar nga trind në Azizi. Ati shenjt theksoi se Asisi është vendi ku jeta mund të ndryshoj trajt dhe triparoj botën ashtu si që ndodhi Shën Franciskut dhe Shën Kjarës. Duke i ftuar djemt dhe vajzat të mos dorzohen para frikës, Papa vuri ndukje rëndësin e pranimit ungjillit pa kompromise, duke i këshiluar trin të dhiqen nga prania e Zotit të ringjallur për të interpretuar si duhet kohën që jetojnë.
1: Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura.
2: Jemi këtu për të fituar mbi dorëzimin dhe frikën, për të shuar dyshimet që na pengojnë edhe ne, ashtu siç pengonin apostujt. Jezusi na bën thirrje të dialogojmë me historinë e tij për të shkruar faqe të reja historie.
0: Duke u thelluar në kuptimin e titullit të bimit Go, Shkoni, ati shenjti nxiti trin të bën shejtor të rinë për cilë bota dhe Evropa ka nevojë, duke i ftuar të braktisin rrugët e sigurta, por të përshkuar tashmë për të ndjekur njerëzoren e madhërisht me të Krishtit.
1: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
2: Të dashur të rinj, sot Evropa dhe e gjithë bota kërkojnë shenjtor të rinj tek ju. Guxoni të besoni në fjalën e Ungjillit. Bëhuni njerëz me lirinë e Jezu Krishtit. Përqafoni motrën varfëri. Titulli i takimit tuaj, Go, Shkoni, është një mision, një ftesë në udh për të cilat nuk kemi harta, sepse ato hapen duke dëgjuar zemrën, duke ju bindur shpirtit shenjt, duke ndjekur të ringjallurin aty ku ai deshi të na parapri. Go, Shkoni. Edhe më mirë, let's go, le të shkojmë, në periferit, aty ku padrejtësia dhe arroganca e pak njerëzve mohojnë dignitetin dhe ëndrat e shumë vetëve, të shumë bijve dhe bijave të Zotit.
0: Leoni 14 kujtoi mësimet e Papës Francesku e i paralajmëroi të pranishmit kundër tunimit për të ruajtur distancën nga plagët e botës, duke i shtyrë trinj të prekin korpin e vujtur të tjerëve. Në këtë thirrje për të bërë misionar, Leoni 14 theksoi urgjencën për të kundërshtuar çdo logjik pushteti dhe përçarjeje.
1: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore, di cui avete incontrato i germogli in tanti esempi di gratuità.
2: Përkushtojuni të dashur të rinj qytetërimit të dashurisë, filizat e të cilit i keni parë në shumë shembuj bujarie, qytetërim që shndron në shembullim me Krishtin, një numër pafund veprimtarësh të paqes, të impenjuar edhe sot për të shërbyer jetës në skenarat më tragjik të vdekjes.
0: Në momentet përfundimtare të kremtimit, para se të përshëndeste dhe të kthehej në Vatikan, ati shenjt u besoi trinjve lutjen e famshme të paqes që i atribuohet Shën Franciskut, duke treguar atë si busullën e vërtet për të orientuar jetën e përditshme. Leoni 14 kujtoi se kthimi trinjve në vendet e ndryshme të Evropës duhet të përjetohet me të njëjtin ndërgjegjësim të dishepujve që zbresin nga mali i lartë i shndrimit Zotit, një kthim i menduar, i guximshëm dhe i angazhuar thellësisht në adhurimin e vetvetes. Papa deshi kështu ta vulos takimin me një thirrje të drejtpërdrejtë për përgjegjësinë ungjillore të brezave trinj.
1: Cari amici, possono questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete.
2: Të dashur miq, le të ngulitën këto ditë në Asizi në kujtesën tuaj dhe kthimi në shtëpi në vendet e ndryshme të Evropës drejt të cilave do të udhtoni, qoftë si zbritja e Pietrit, e Jakobit dhe e Gjonit nga mali i lartë i shndërrimit, një kthim i menduar, i hapur drejt së ardhmes, i angazhuar me Jezu Krishtin.

0: Vizita e papës ishte një përqafim, një shenjë se pasardhësi i Pietrit ecën për krah popullit Zotit, duke ndarë me të shpresat dhe vështirësitë. Kështu e falenderoi Leonin e 14 njëri në fund të meshës në Bazilikën e Shën Marisë së Engjëjve para bekimit përfundimtar. Francesco Varone nënvizoi se prania atit shenjt nazizi i inkurajon trinë të mos kenë frikë për të zgjedhur të mirën dhe për të besuar se ungjilli ende mund të ndryshojë zemrën e njerëzit. Faleminderit atit shenjt që na bën të ndihemi pjesë e kishës sot, përfundoi Francesco.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Pasi i skicon horizontin në të cilin vendoset sfida e shndërrimit teknologjik, në veçanti ajo e lidhur me inteligjencën artificiale dhe me rrymat transhumaniste e posthumaniste, Papa Leoni XIV në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, argumenti këtyre emisioneve të sejntes, nuk mbetet vetëm në nivelin e analizave të përgjithshme. Kur ndryshojnë gjuhët dhe mjetet, ndryshojnë edhe gjestet e përditshme dhe marrëdhëniet shoqërore. Prandaj, ai ndalet në disa fusha, ku këto shndrime kanë pasoja shumë konkrete, nga njëherë dramatike. Në dritën e parimeve të doktrinës shoqërore të kishës, shndrimi digital na kërkon të rizbulojmë të vërtetën si të mirë të përbashkët, të mbrojmë dinjitetin e punës dhe të ruajmë lirinë kundër çdo varësie dhe tregtimi.
0: Pikrisht, e vërteta si e mire përbashkët është argument i emisionit të sotëm. Përdorimi platformave digitale dhe i sistemeve të inteligjencës artificiale i përshpejton ndryshimet e thella në komunikimin publik dhe politik. Mjetet që mund të favorizonin ballafaqimin dhe pjesëmarrjen përdoren shpesh për të krijuar rrëfime të shtrembëruara dhe për të ngatruar kufit mes vërtetës dhe sërrëmës, duke përzier të dhëna dhe opinione. Dezinformimi nuk lind me inteligjencën artificiale, por sot gjen të një shumëzues të fuqishëm. Mundësia për të manipuluar përmbajtje, imazhe dhe filmime i ekspozon qytetarët ndaj perspektivave mashtruese.
2: Ata që zotërojnë burime të fuqishme teknike dhe ekonomike dhe bashkë me to edhe shumë burime njerëzore, kanë mundësi më të mëdha për të shkaktuar ndryshime kulturore dhe në analizë të fundit për të bindur një numër të madh personash se cila është e vërteta mbi qenien njerëzore, mbi botën, mbi kuptimin e ekzistencës, mbi familjen, madje edhe mbi hyjin. Ky është pushtet që imponon të vërtetën e vet. Pas gjithë kësaj, kemi një bazë të smurë që shihet me vështirësi, faktin se njeriu modern është gabimisht i bindur se është autori i vetëm i vetvetes, i jetës së vet dhe i shoqërisë. Prandaj, ai mendon se mund ta ndërtojë realitetin dhe se vlen vetëm ai realitet që ai e krijon. Pasoja kësaj është se njeriu nuk pranon më të vërteta universalisht të vlefshme që na paraprinë. Pra, kanë lindur para nesh. Kjo e ka shtyr Papa Franceskun të pyes me realizëm. Çfarë është ligji? Pa bindje në arritur përmes një rrugë të gjatë reflektimi dhe urtie se çdo qenie njerëzore është e shenjtë dhe e pacënueshme. E të përfundoj, që një shoqëri të ketë të ardhme, është e nevojshme që të ketë arritur respektin për të vërtetën e dinjitetit njerëzor, të cilit i nënshtrohemi. Atëherë, nuk do të përmbahemi nga vrasja e dikujt vetëm për të shmangur përbuzjen shoqërore dhe peshën e ligjit, por sepse jemi të bindur se vrasja nuk duhet bërë. Është një vërtetë e patjetërsueshme që na e kupton arsyeja dhe na e pranon ndërgjegja.
0: Kërkimi i vërtetës është element themelor për demokracinë, e cila është vetë një mjet pjesëmarrje në të mirën e përbashkët. Kur pyetja mbi atë që është e vërtetë humb interesin dhe fiton terren një pragmatizëm që mjaftohet me çka duket e dobishme ose efektshme, jeta demokratike dobësohet. Mos interesimi për të vërtetën qen ngadalë, por në mënyrë të pashmangshme drejt rrëshqitjes në totalitarizëm, për të cilin siç ka shkruar filozofja Hannah Arendt, nën shtetasit ideal nuk janë edhe aq njerëzit ideologjikisht të bindur, por njerëzit për cilë dallimi mes faktit dhe trillimit dhe dallimi ndërmjet vërtetës dhe sërrëmës nuk ekziston më.
2: Në këtë horizont ka rëndësi të kujtojmë se komunikimi nuk është vetëm transmetim informacioni, por krijimi kulturës. Përmbajtjet që qarkullojnë në ambiente digjitale ndikojnë në mënyrën e perceptimit të botës dhe fusin në ndërgjegjen kolektive, imazhe dhe rrëfime që orientojnë dëshirat dhe ndikojnë mbi vendimet e përditshme. Nuk është një botë paralele ose thjesht virtuale, thekson Papa Leoni 14, sepse ajo që lind në rjet bëhet pjesë e jetës së njerëzve, sidomos e motorimve. Prandaj, kush kontrollon platformat digjitale dhe mjetet e komunikimit, ka mundësi të ndikojë mbi imagjinatën kolektive dhe për ta paraqitur si të dëshirueshëm një vizion të caktuar të realitetit. Është një pushtet që duhet shndritur vazhdimisht nga kërkimi i së vërtetës dhe nga respektimi i dinjitetit njerëzor, që kultura e lindur në rrjet të mos bëhet mjet për humbje, standardizimi dhe sundimi, por hapësirë ku mund të maturohet liria e brendshme dhe mendimi kritik.
0: Sot, 6 gusht, kalendari kishtar, kremton shndrimin e Zotit ton Jezu Krisht. Rreth 8 ditë pasi i paralajmëroi apostullit për mundimet e tij, Jezu Krishti thret 3 më të afërmit prej tyre dhe ngjitet me ta mbi malin Tabor. Pietri, Gjoni dhe Jakobi shohin kështu Krishtin e shndruar që shkëlqente në dritë e në lavdi në shoqërinë e Mojsiut dhe të Elis profet, të cilët flasin për vdekjen e afërt Jezusit në Jeruzalem. Në atë qast apostujt bien gjumë thellë, sepse mendja tyre s'mund ta mbante gjithçka po përjetonin. Zgjohen të mbështjellë nga një re, për cilës Zoti ju flet dhe i këshillon ta dëgjojnë Jezusin që quan biri i zgjedhuri. Festa e shndrimit Zotit e shpreh në mënyrë më të plotë të mundshme teologjinë e hynizimit njeriut dhe e bën këtë përmes shprehjes së hynis Krishtit, simboli së cilës është drita. Me të vërtetë, në paraqitjet ikonografike që ilustrojnë shndrimin e Zotit, gjithçka shndritet, por me nuanca të ndryshme. Në tekstin ungjëllor thuhet se Krishti duket me një dritë verbuese, në realitet drita me të cilën paraqitet Jezusi është e tij, sepse askush nuk mund ta vërtet hyjnë e të mbetët gjallë. Parashikuar nga bizlidhja vjetër, shndrimi i Krishtit është edhe dukje trinitare. Vërtet, ndërsa biri shfaqet me korpin e tij të shndruar, por gjithsesi prej mishi e gjaku, ati është i pranishëm me zë, ndërsa shpirti i shenjtë përfasohet nga renja e ndritshme.
2: E duke ju uruar edhe juve të dashur dëgjues festën, e përfundojmë programin ton për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e sajentes 6 gusht, vizita e Papës Leoni 14 në Asisi në të kremten e shëndrimit të Zotit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Papa Leoni 14 bëri sot 6 gusht një vizitë baritore në Asizi, ku u taku me 30 evropian që u mblodhën në qytetin e Shën Franceskut për takimin organizuar nga familja franceskane me titull Go, Shkoni, takimi i rinis franceskane. Ai inkuadrohet në kremtimet për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Helikopteri i atit shenjt ul në fushën e sportit Migagelli të Santa Maria degli Angeli në orën 8:30, i pritur nga i Peshvit dhe autoritetet e Umbrias, papa shkoi menjëherë në bazilikën e Shën Marisë Engjujve, para së cilës ishin mbledhur trind që i drejtuan Leonit 14 tri pyetje. Ati shenjt ju përgjigj e më pas në kjostrën e kuvendit franciskanëve për shëndeti përfasusit e urdhrave franciskan i Peshvit e zonës dhe antar të Komitetit Italian për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut të Azizit. Në orën 10:30 kremtoi meshën shenjt në bazilikë, në përfundim të së cilës njëri e falenderoi atin e shenjt për takimin. E në mesditë papa u largu nga bazilika dhe nga Azizi për të kthyer në Vatikan.
1: Të 6 gusht, Bazilika e Shën Marisë Engjëjve në Asisi u bë zemra e Go Franciscan Youth Meeting, Shkoni, mitingu i rinisë franciskane. Ngjarjes ndërkombëtare që nga data 3 deri më 6 gusht mblodhi mijëra të rinj nga 18 deri në 33 vjeç nga gjithë Evropa, organizuar nga familja franciskane në kuadrin e kremtimeve për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut, tubimi ofroi djemve dhe vajzave hapësira diskutimi, laboratore dhe lutje. Paraditja në të cilën përfundoi takimi u mbyll me vizitën e shumë pritur të papës Leoni 14, i cili mbriti mes pjesëmarrësve për një moment dialogu intensiv dhe për të kryesuar kremtimin e Eukaristisë, duke u lënë të rinjve fjalë shpirtërore të rënjosura në vlerat e vëllazërimit dhe të paqes.
3: Para Bazilikës së Shën Marisë Engjujve, ati shenjt ju përgjigj tri pyetjeve të rinjve. Karolinës, me origjinë nga Zagrebi, papa i lëvdoi vendimin për të jetuar një fe thjesht dhe të afërt me njerëzit, duke kujtuar se dëshmia franciskane është sot dig kundër çdo forme nacionalizmi dhe ndarjeje, si ajo që përjetoi Kroacia 30 vjet më parë me luftën e shpërbërjes së Jugosllavisë. Papa Leoni 14 i ftoi të rinjt të mos dorëzohen para kulturës të më të fortit, duke nxitur të rizbulojnë frymën e fillimeve të franciskanizmit. Ati shenjt kujtoi se heshtja dhe maturia tyre e vëllezërve janë ilaçi kundër dhunës luftës, duke nxitur të rinjt të rezistojnë teknologjisë që shpesh i izolon njerëzit.
4: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace.
1: Të krishterëve do të kërkohet gjithnjë më shumë të bëhen veprimtar të paqes brenda shoqërive të tunduara për ta instrumentalizuar fen, duke kundërvënë identitetet. Të jesh dëshmitar i Krishtit mbetet diçka tërheqëse dhe impenjuese, sepse zgjeron mendjen dhe zemrën përtej kufive artificial, pra përtej frikës së shkaktuar nga muret e informacionit të keq dhe nga paragjykimet.
3: Duke ju përgjigjur Gjonit nga Bologna, i cili vuri ndukje sa e vështirë është të bësh zgjedhje përfundimtare në një epokë të dominuar nga kultura e së përkohshmes, Leoni 14 ofroi një perspektivë revolucionare mbi lirinë dhe thirrjen, sidomos thirrjen për t'ia kushtuar jetën Zotit. Ai shpjegoi se stabiliteti nuk është kafaz që të mban mbyllur e të izolon nga bota, por është hapje drejt një rrugtimi autentik për të përshkuar së bashku me Zotin dhe me të tjerët, duke u ndalur te vlera e vendimeve të pjekura, papa theksoi.
4: Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia, ma ci apre a un dinamismo più grande.
1: Të vendosësh përgjithmonë nuk na mbyll brenda ndonjë kafasi, por na hap drejt një dinamizmi më të madh. Të duash është një eksod, një rrugë për të zbuluar, një shtek që Zoti e përshkon bashkë me ne, dhe ky është kuptimi i vërtet i çdo thirrje.
3: I provokuar nga Gjoni, Papa Leoni 14 përmendi përvojën e tij personale për thënë se vendimet duhen marrë çdo ditë, se thirrja është udhë shërbimi dhe shërimi dhe duhet të ripërtrihet çdo ditë, duke ruajtur vigjilencën kundër asaj ndotje të qartësisë, siç e quajti ndotje shkaktuar nga mëkati.
4: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo.
1: Në përvojën time, mund të them se Zoti nuk më ka lënë kur vetëm, më ka shoqëruar gjithmonë, duke më dhuruar edhe njerëz me të cilët të rrugtoj. Kështu, në thirrjen për të qenë meshtar, antar i bashkësisë augustiniane dhe misionar, kam gjetur një lloj drite që më ka udhëhequr deri më sot, derisa i thash po një thirrje teje të veçantë asaj për të qenë papë.
3: I pyetur nga Eriu Sicilian Luigi mbi vështirësinë për ta kuptuar kishën si një nën plot dashuri, pavarësisht nga krizat dhe kontradiktat e saj, Papa mori shembullin e San Francescut, i cili zgjodhi rrugën e dëgjesës dhe dëmshurisë në vend të përçarjes. Leoni 14 i theksoi se dëshira e Jezu Krishtit është të krijojë një bashkësi themeluar mbi shërbimin e ndërsjellë dhe jo mbi pushtetin, duke ftuar secilin që të luajë rolin e në këtë kantier të hapur, ashtu si Shën Francesku i thirrur nga hyji ta riparoj kishën, ati shenjt përfundoi.
4: Allora parleremo della chiesa con l'affetto con quale si parla di una madre, perché riconosceremo di appartenerle.
1: Atëherë do të flasim për kishën me dashurinë me të cilën flitet për një nën, sepse do të pranojmë se i përkasim asaj. Do të jetë një mënyrë e sinqertë për t'i dashur ata njerëz dhe atë histori në të cilën Jezu Krishti vjen tek ne dhe rri me ne.

0: Vizita e sot me baritore Papës Leoni 14 në Asizi e pati qastin e saj më solemn në krentimin e meshës shenjte në orën 10:30 brënda Bazilikës e Shën Marisë e Ngjyve. Pas përqafimit me pjesmarsit në Go, Shkoni, takimi në Rinis Franciskane dhe pas përshëndetjeve institucionale në kioslin e kuvendit Franciskan me i peshvit, regulltarët dhe me antartë e komitetit për 800 vjetorin e vdekjes Shën Franciskut, ati shenjt kryesoi Eukaristini rrethuar nga trind dhe besimtarët. Homilia e mbajtur nga Papa Leoni 14 gjatë meshës u nis nga festa sot me liturgjike shënrimit Zotit, duke lidhur misterin e dritës në mal me përvojën e jetuar nga trind në Azizi. Ati shenjt theksoi se Asizi është vendi ku jeta mund të ndryshoj trajt dhe të riparoj botën ashtu si që ndodhi Shën Franciskut dhe Shën Kjarës. Duke i ftuar djemt dhe vajzat të mos dorëzohen para frikës, Papa vurin duke rëndësin e pranimit të ngjillit pa kompromise, duke këshilluar trinë të udhëhiqen nga prania e Zotit të ringjallur për të interpretuar si duhet kohën që jetojnë.
1: Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura.
2: Jemi këtu për të fituar mbi dorëzimin dhe frikën, për të shuar dyshime që na pengojnë edhe ne, ashtu siç pengonin apostujt. Jezusi na bën thirrje të dialogojmë me historinë e tij për të shkruar faqe të reja historie.
0: Duke u thelluar në kuptimin e titullit të bimit Go, Shkoni, ati shenjti nxiti trinë të bën shejtor të rinë për cilë bota dhe Evropa ka nevojë, duke i ftuar të braktisin rrugë të sigurta, por të përshkuara tashmë për të ndjekur njerëzorin e madhërisht Krishtit.
1: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi.
2: Të dashur të rinj, sot Evropa dhe e gjithë bota kërkojnë shenjtor të rinj tek ju. Guxoni të besoni në fjalën e Ungjillit. Bëhuni njerëz me lirinë e Jezu Krishtit. Përqafoni motrën varfëri. Titulli i takimit tuaj, Go, Shkoni, është një mision, një ftesë në udhë për të cilat nuk kemi harta, sepse ato hapen duke dëgjuar zemrën, duke ju bindur shpirtit shenjt, duke ndjekur të ringjallurin aty ku ai deshi të na parapri. Go, shkoni, edhe më mirë, let's go, le të shkojmë. Në periferit, aty ku padrejtësia dhe arroganca e pak njerëzve mohojnë dinjitetin dhe ëndrat e shumë vetëve, të shumë bive dhe bijave të Zotit.
0: Leoni 14 kujtoi mësimet e Papës Francesku e i paralajmëroi të pranishmit kundër tunimit për të ruajtur distancën nga plagët e botës, duke shtyrë trinë prekin korpin e vujtur të tjerëve. Në këtë thirrje për të bërë misionar, Leoni 14 theksoi urgjencën për të kundërshtuar çdo logjik pushteti dhe përçarjeje.
1: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore, di cui avete incontrato i germogli in tanti esempi di gratuità.
2: Përkushtojuni të dashur të rinj qytetërimit të dashurisë, filizat e të cilit i keni parë në shumë shembuj bujarie, qytetërim që shndron në shembullim me Krishtin, një numër pafund dhe primtarësh të paqes, të impenjuar edhe sot për të shërbyer jetës në skenarat më tragjik të vdekjes.
0: Në momentet përfundimtare të kremtimit, para se të përshëndeste dhe të kthehej në Vatikan, ati shenjt u besoi të rinjve lutjen e famshme të paqes që i atribuohet Shën Franciskut, duke treguar atën si busullën e vërtet për të orientuar jetën e përditshme. Leoni 14 kujtoi se kthimi të rinjve në vendet e ndryshme të Evropës duhet të përjetohet me të njëjtin ndërgjegjësim të dishepujve që zbresin nga mali i lartë i shndrimit Zotit, një kthim i menduar, i guximshëm dhe i angazhuar thellësisht në adhurimin e vetvetes. Papa deshi kështu ta vulos takimin me një thirrje të drejtpërdrejt për përgjegjësinë ungjillore të brezave të rinj.
1: Cari amici, possono questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete.
2: Të dashur miq, le të ngulitën këto ditë në Asizi në kujtesën tuaj dhe kthimi në shtëpi në vendet e ndryshme të Evropës drejt të cilave do të udhtoni, qoftë si zbritja e Pietrit, e Jakobit dhe e Gjonit nga mali i lartë i shndërrimit, një kthim i menduar, i hapur drejt së ardhmes, i angazhuar me Jezu Krishtin.

0: Vizita e papës ishte një përqafim, një shenjë se pasardhësi i Pietrit ecën përkrah popullit Zotit, duke ndarë me ta shpresat dhe vështirësitë. Kështu e falenderoi Leonin e 14 njëri në fund të meshës në Bazilikën e Shënë Marie Sengjyve para bekimit përfundimtar. Francesco Varone nënvizoi se prania atit shenjt nazizi inkurajon trin të mos kenë frikë për të zgjedhur të mirën dhe për të besuar se ungjilli ende mund të ndryshoj zemrën e njeriut. Faleminderit atit shenjt që na bën të ndihemi pjesë e kishës sot, përfundoi Francesco.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Pasi i skicon horizontin në të cilin vendoset sfida e shndërrimit teknologjik, në veçanti ajo e lidhur me inteligjencën artificiale dhe me rrymat transhumaniste e posthumaniste, Papa Leoni XIV në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, argumenti këtyre emisioneve të shenjtës, nuk mbetet vetëm në nivelin e analizave të përgjithshme. Kur ndryshojnë gjuhët dhe mjetet, ndryshojnë edhe gjestet e përditshme dhe marrëdhëniet shoqërore. Prandaj, ai ndalet në disa fusha, ku këto shndërrime kanë pasoja shumë konkrete, nga njëherë dramatike. Në dritën e parimeve të doktrinës shoqërore të kishës, shndërrimi digital na kërkon të rizbulojmë të vërtetën si të mirë të përbashkët, të mbrojmë dinjitetin e punës dhe të ruajmë lirinë kundër çdo varësie dhe tregtimi.
0: Pikrisht, e vërteta si e mire për bashkët është argumenti e misionit të sotëm. Përdorimi platformave digitale dhe i sistemeve të inteligjensës artificiale i përshpejton ndryshimet e thella në komunikimin publik dhe politik. Mjetet që mund të favorizonin ballafaqimin dhe pjesëmarrjen përdoren shpesh për të krijuar rrëfime të shtrembëruara dhe për të ngatruar kufit mes vërtetës dhe sërrëmes, duke përzier të dhëna dhe opinione. Dezinformimi nuk lind me inteligjencën artificiale, por sot gjente një shumëzues të fuqishëm. Mundësia për të manipuluar përmbajtje, imazhe dhe filmime i ekspozon qytetarët ndaj perspektivave mashtruese.
2: Ata që zotërojnë në burime të fuqishme, teknike dhe ekonomike, dhe bashkë me to edhe shumë burime njerëzore, kanë mundësi më të mëdha për të shkaktuar ndryshime kulturore dhe në analizë të fundit për të bindur një numër të madh personash se cila është e vërteta mbi qenien njerëzore, mbi botën, mbi kuptimin e ekzistencës, mbi familjen, madje edhe mbi hyjin. Ky është pushtet që imponon të vërtetën e vet. Pas gjithë kësaj, kemi një bazë të smur që shihet me vështirësi, faktin se njeriu modern është gabimisht i bindur se është autori i vetëm i vetvetes, i jetës së vet dhe i shoqërisë. Prandaj, ai mendon se mund ta ndërtojë realitetin dhe se vlen vetëm ai realitet që ai e krijon. Pasojë e kësaj është se njeriu nuk pranon më të vërteta universalisht të vlefshme që na paraprin. Pra, kanë lindur para nesh. Kjo e ka shtyr Papa Franceskun të pyes me realizëm. Çfarë është ligji? Pa bindje në arritur përmes një rrugë të gjatë reflektimi dhe urtie se çdo qenie njerëzore është e shenjtë dhe e pacënueshme. E të përfundoj që një shoqëri të ketë të ardhme është e nevojshme që të ketë arritur respektin për të vërtetën e dinjitetit njerëzor, të cilit i nënshtrohemi. Atëherë nuk do të përmbahemi nga vrasja e dikujt vetëm për të shmangur përbuzjen shoqërore dhe peshën e ligjit, por sepse jemi të bindur se vrasja nuk duhet bërë. Është një vërtetë e patjetërsueshme që na e kupton arsyeja dhe na e pranon ndërgjegja.
0: Kërkimi i vërtetës është element themelor për demokracinë, e cila është vetë një mjet pjesëmarrje në të mirën e përbashkët. Kur pyetja mbi atë që është e vërtetë humb interesin dhe fiton terren një pragmatizëm që mjaftohet me çka duket të dobishme ose efektshme, jeta demokratike dobësohet. Mos interesimi për të vërtetën qën ngadalë, por në mënyrë të pashmangshme drejt rrëshqitjes në totalitarizëm, për të cilin siç ka shkruar filozofja Hannah Arendt, në shtetasit ideal nuk janë edhe aq njerëzit ideologjikisht të bindur, por njerëzit për cilë dallimi mes faktit dhe trillimit dhe dallimi ndërmjet vërtetës dhe sërrëmes nuk ekziston më.
2: Në këtë horizont ka rëndësi të kujtojmë se komunikimi nuk është vetëm transmetim informacioni, por krijimi kulturës. Përmbajtjet që qarkullojnë në ambiente digjitale ndikojnë në mënyrën e perceptimit të botës dhe fusin në ndërgjegjen kolektive, imazhe dhe rrëfime që orientojnë dëshirat dhe ndikojnë mbi vendimet e përditshme. Nuk është një botë paralele ose thjesht virtuale, thekson Papa Leoni 14, sepse ajo që lind në rjet bëhet pjesë e jetës së njerëzve, sidomos e motorimve. Prandaj, kush kontrollon platformat digjitale dhe mjetet e komunikimit, ka mundësi të ndikojë mbi imagjinatën kolektive dhe për ta paraqitur si të dëshirueshëm një vizion të caktuar të realitetit. Është një pushtet që duhet shndritur vazhdimisht nga kërkimi I së vërtetës dhe nga respektimi I dinjitetit njerëzor, që kultura e lindur në rrjet të mos bëhet mjet për humbje, standardizimi dhe sundimi, por hapësirë ku mund të maturohet liria e brendshme dhe mendimi kritik.
0: Sot, 6 gusht, kalendari kishtar, kremton shndrimin e Zotit ton Jezu Krisht. Rreth 8 ditë pasi I paralajmëroi apostullit për mundimet e tij, Jezu Krishti thret 3 më të afërmit prej tyre dhe ngjitet me ta mbi malin Tabor. Pietri, Gjoni dhe Jakobi shohin kështu Krishtin e shndruar që shkëlqente në dritë e në lavdi në shoqërinë e Mojsiut dhe të Elis profet, të cilët flasin për vdekjen e afërt Jezusit në Jeruzalem. Në atë qast apostujt bien gjumë të thellë, sepse mendja tyre s'mund ta mbante gjithçka po përjetonin. Zgjohen në mshtjellë nga një re, për cilës Zoti ju flet dhe I këshillon ta dëgjojnë Jezusin që quan biri I zgjedhuri. Festa e shndrimit Zotit e shpreh në mënyrë më të plotë të mundshme teologjinë e hynizimit njeriut dhe e bën këtë përmes shprehjes së hynisë Krishtit, simboli së cilës është drita. Me të vërtetë, në paraqitjet ikonografike që ilustrojnë shndrimin e Zotit, gjithçka shndritet, por me nuanca të ndryshme. Në tekstin ungjillor thuhet se Krishti duket me një dritë verbuese. Në realitet, drita me të cilën paraqitet Jezusi është e tij, sepse askush nuk mund ta vërtet hyjin e të mbetet gjallë. Parashikuar nga bizlidhja vjetër, shndrimi I Krishtit është edhe dukje trinitare. Vërtet, ndërsa biri shfaqet me korpin e tij të shndruar, por gjithsesi prej mishi e gjaku, ati është I pranishëm me zë, ndërsa shpirti shenjt përfasohet nga renja e ndritshme.
2: E duke ju uruar edhe juve të dashur dëgjues festën, e përfundojmë programin ton për sot. Dëgjuat Radio Vatikanin.
0: Laudetur Jesus Christus.